0: yo naduka labari wingbe wing haraka wanu wanu yo mano kibara safu ientena giri ientena ka radio fratente awun kie wuri kawiki na sefima ana winga muferi ni kango ba maka sadi machi unindo nguna BPC no au bine baki nonguna anakia foko ugabu labari wingbe wing haraka wanu wanu yo makadia doka me radio doka meno akulpai bano kiba ne ya sefima kebuguna ka radio fratente ya guna ni radio fratente kuna idi journalism do khamme banki ba labari no do khamme na radio makia un technicien banki ba pilotage de drone nyeno drone di kan kin sam mabon do ambioza e ka hima un azan sio kulpen bano kiba kadraj boni kamera ko toyo naruka wa la mari bano kiba infography kasi manna antuyo nabia teo akulpai un zaman ngbe gina wan wan yoga bano kiba montage et réalisation audiovisuelle. Montage et réalisation audiovisuelle dit nyano gbiri kulpay metegamba yori ma hinsama boriani radio do kameno television do kameno sefima deno wuro kebudi bano kiba obeo kebuna ka gon radio fratente kuna para kunero kanada gweno igonu iyo nakotebzino igonu ko kireguna radio no ka zamani ngbe gina wan wan ka ima radio do kamme na television do kamme nyano igonu kolu web tv agoni ise mayaka kaki bor kirikiyo ka kameno noba no koyo damman kiba labari wingbe wing haraka wanu waniyo sefima safu yenteo agonu kwa wing solo wing haraka wanu waniyo te deno kuche unindo abakino agoni ankibor biri mine yogo nose deno agunania onoko odam ankiu sefima kunani badofo za soswa guru iyaku kakwena wikiri guru iye za wite kakwena 19 umanaru ka sekretaria radio fratentido ukano kumano full lambo ukano wabainikake deno ubangieno se full lamba sinti odam 01 44 21 75 00 awbino odam 01 66 93 36 17 naruka sefima radio fratente unkie buguna kana ungambo feri giri yente wina ngonu kono batu kana no koyo sali makio gonio borberio subana ya sefima unba directeur kanga ke raul steve ngonu ko nyana na kamela mfefete ladiga nyaki ma kabuno mfefete ladi nukai ba gobzeri no sena
1: minti warankadede nyana take guru hinza bon fefete la khonte nyego
0: bere wing fefeti lano onko baro bere banna wing fofoyo sikona nyao kangake likadi imakule mocho azan hundi yedi sabu ganono fami mocho zakana na jase fami logo mocho za bonu yale okangake ugonyo kinu za bame kwaveji na zayanado fami somase za bame kwaveji sikodi aharu somase Pierre za sikodi mwin koyo na agro khasin na pasio imprimerie express awun betiro kulpay kan gonu para kunedo nyoyo ganan kayu labari fo ne yongonu ko fo sam mabame kulpay se pasio nyenze kene nyenze beri bere yo kene yo koyo bere koyo kwene awenze yo marigante na ruka woka nyosu ni ka be kasima na donia wan wan ka ba me na tenyo se sadede ka afo makeke afo makewe afo makenya afo makewe nyari kanga ke lokadi imakule mocho kazon hundi awin bere un donia e ka ba mete ipe magaro yin no bana ba me kulpeise ipe masuru kake okin hu san nasa no awin waroga okin ware banna kanam ipe mahinsa yo mo gonu ko ware zamari kulpei za o kankwe sadede ka nyaji kanga ke lokadi imakule mocho kazon hundi donia wan wan ka ba mete ni kake nyo be ba me kulpeise o inadi imprimerie express buru kinyo sube fo nyo baki za paraku nyo na kameza ba me kulpeise kwene za weboro haruboro okene harkusu ipe magaro ino bana ba me se fefete ladi nuka iba gobziri no sena
1: nyenze utruku naruka numoro buru atama fefete la inkao nyo ya kwe kugunu huh? La nisio nasara giri dobe inka na waranka kini idu anduwe nte awengibiri iya hunte para sinigano iba uru dinna teme ya batense denanfu insa borfaska ba insanse inahin feri no sena Pour l'amba in canon 01 44 70 44 44 au bine 01 45 86 0000 waktina kaima in kere foro ino ka hon kere se ila lo ifa yuba in kia non yo ka kwe ko gonu in un gbedo ono ifra ni okuna no in un paro okuna in un gano okuna no waktina kaima in ki harukusio mahinika kameda insa uka yuba ahinikate insu kere wo insu kere lali eka iba kiambara didi mete ibate bukata biyo inikate dia hinino iferi no seya noyo ka gon farani okuna no gbedo yo no inwin paro okuna no inwin gan no okuna no iba inikaki 0 44 70 44 44 au bine 0 45 86 00 00 fo lamba inkari na imo okuna no selefe ale wa gambo kare nu kaferi no se sadere ka minti waran kaki ni inza nyana take guru hinza bon.

ina gira ifa ba momi dabira wa ba gbe aye mo dabira wa ba din ani dimu ni yibu so wahara wa baraka ni yibu so me baraka ni yimi nura sanki wa to amana sako ko so kai kuro nyanko an go busika kadema yako no fa ba ko goduma sako re no ibi ko sun so si akaka kayuka no yamara yoro ti so dona dam ser ko ku ngura ba ya be be ti dandu ki ya 01 44 70 44 44 damba yeso miru bisi ko duma yami ya kam katia ne na bayru kam ne bai kan ne wurgo ya raten tfm be sai kam mi sanu sanu iru su bisiki na gbare no yi bon so aso so ayran we ne su pe su ka sen janu yi janu ni in ka dere janu ni kokonu ko ka du ni so yewon wono sasaki kankara sun damba yi 01 44 70 44 44

0: Beke ou se randa gbe agbe ne fiwa mi anse akun zan we gamme ye gane gane gane we gane gane me gane we gane me we mi an biwa gpan an kon to trom to mi me ime bo ma o tun an yo mi anse no jile akun zan gbe le besi gane we gane me an akpan biya biya lido kororun we keten radio fraten te jan se kan jibo mi te mi okwe mi tongwe otro lo mi o yo fwi se me mi biyo na ye ye lo ron si se bonon si yutuk beton se to mi beto me hanyka do fiye 7 jack ban to we kon to trom to te to
1: Ewanu beto eno tupi me, nye ma tupi me lo ala me chikpon o. Ebulo nu anu yo ho bero me si, ewanu konu bero mi kude u. Ebulo nana gole vayo un bero kuna ue u. Ontokbe mi e yande ande chile mi, we akmato vi se mi jero mi kude u. Ale un do gbe mi alo kan o je nu kan je o gba do bi se mi je ro mi ku de u me a pa nu mi yo pe bi papa ke ku e papa u se o yi sava a u sa to ti o yi sava me o ji bo wa yo me no san bo wa yi me e pe wa nu mi me no gu do che agba do kan ba ji ro mi ku de u ale un do ti de u ro eyin se je

le ade oyinra tubo kwe akoro kokwe sai mo vo sabro je ne kagbo magbo to yen to gazi yen do le aji ne kagbo wa mele bi huro zogun o khwe gbawe khwe kho gbawe bo yen ka poro kho kho ya men poro afozun we arun poro afo kage afo so kun ji aji o nu ne bi huro anro kwe ne do akun o medo tu we he o ma do we de bu yo an tun do jire khwe nu we na yin do bu na yo ni nu we yo eh we run jina su we tube na so da sin me ma boreka na we bunu aje go ide jiji nu a ma na wa aye aje nu ku ponu me ko jibonu o ku we ma yin tu ya yo wa se we do zozo ton an tun do jire ma gboro to mi ton nu e je ka ro po mi ton e gan e me je ka mi to yo e je na so da sin mi yon anis pepe si khan ro fo mi asa kun sa gan me je gan me ne me mi ajo anis pepe do ma mo se wan aziza iroje agbe wireze we agbe wireze we o eyin o se wan aziza ton lo fi ganji do to pere kha mi